לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

0: אמרו חיוך זה בחינם, קניתי אלף.
1: מיום ליום אני אוהב אותך כפרה, אבל אוהב יותר אותי זה לא דבר. אמרו האושר מהשם מצאתי ג'רה, יש אנשים על הנשמה שלהם

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר...

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
2: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: חיי לילה.
10: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי. בכל יום שישי ב3.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, ארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, ארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
2: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שוויץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש על פיצוצים במספר מוקדים במדינה. עם זאת, סוכנות החדשות האיראנית תסנים והטלוויזיה האיראנית הכישו את הדיווחים, וגם בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד, כי צבא ארצות הברית לא ביצע תקיפות באיראן בשעות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון, כך התקנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ התקן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
6: לפי המידע שהועבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהועבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
5: מונדיאל 2026, צרפת העפילה לחצי הגמר בניצחון 2-0 על מרוקו, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: המשחק דווקא נפתח לא טוב עבור צרפת וקיליאן אמבפה שהחמיץ פנדל בדקה 28, אך הוא תיקן בדקה 60 שער נהדר, ושש דקות לאחר מכן הוא גם בישל אוסמן דמבלה שקבע את תוצאת המשחק. אמבפה חוזר להוליך יחד עם לאו מסי את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחים, 8 שערים, אך הוא השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים בטורניר, כשיש לו גם 3 בישולים. צרפת מעפילה לחצי הגמר עם מאזן מושלם של 6 ניצחונות מ-6 משחקים.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
10: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: בוקר טוב. ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם מאזיני ציוניוני הדרך, כאן מנחם פרי עם הטכנאית רונית עזרן. בוקר יום שישי שבו איננו שוב נשואות לאיראן, ששבה להתגושש באש עם ארצות הברית. האם האש תזלוג גם אלינו? סימן שאלה. לפנינו סוף שבוע שבו תתבאר התמונה לגבי המתמודדים הסופיים לזכייה במונדיאל, אבל בפתח התוכנית, למרות ששוב נושבות רוחות מלחמה, בא לי לחזור אל מילותיה של תלמה על יגון. יונה עם עלה של זית, צאי מן התמונה, השיבי את האמונה שהשלום יבוא בעקבותיי. הנה, להקת פיקוד הדרום.

0: יונה מלא של זית, והיונה גם בשיר הבא, תיבת הזמרה נפרדת הוא נקרא, הוא מוכר יותר בשם על העיר אפות יונים.
1: והצלילים הללו מניעים, אני מניח את הרגליים, אצל אלה שרוקדים ריקודי עם ישראליים, בני הפרברים עם הלחן היפהפה של נחצ'הימן.

ועוד לחן מקסים של נחצ'קן למילותיו של איציק איינהורן, ואם עדיין לא זיהיתם, מדובר בשיר כמו ציפור מטורפת ששר יזהר כהן.

ובלילות הקיץ שום דבר לא קורה, על פי מילותיו של דן מינסטר. מתי כספי הוא שאחראי ללחן, וזוהי כבר להקת התותחנים עם הסולנית מלי ברונשטיין.

0: בלילות הקיץ החמים, ואת כל פילי הקיץ מתאר כאן במילותיה לאנה אור, הלחן הג'אזי הזה שייך למל קלר, ואת האווירה המיוחדת משלימה בקולה חווה אלברשטיין.
1: את כל פילי הקיץ

0: הזמנתי במיוחד בשבילי.
1: ואחרי שמנינו את כל פילי הקיץ, למה שלא ניתן כבוד לכל עונות השנה? ולשם כך נצרף לשעה הזאת את הגששים ששרים לדעתי לא פחות טוב מאשר הם מצחיקים.

0: ולא להאמין, גברי בנאי חגג אתמול במזל טוב מלות לו 87.
1: הנה כאן הוא משתף פעולה עם עוד שני בנאים מהמשפחה, מהורות שהלחין למילותיו של יוסי, בן זיכרון יוסף לשכונת הפחים.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אי אפשר להתאבק.
6: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
5: טעים מאוד עם English Cake.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: חיי לילה.
14: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. ברכת מזל טוב נשלח גם לשלומית אהרון, שממש היום, 10 ביולי, חוגגת מלות לה 76.
3: הזדמנות טובה לשדר כמה משיריה, הן כסולנית, הן במסגרת הכל עובר חביבי, שם יוסיף על הרביעה את גוון הכל הנשי. כמו בשיר הבא, שייצג אותנו באירוויזיון של שנת 84.

על ההר הירוק תמיד, הלא הוא הכרמל, כתב כזכור יורם תהרלב, בן קיבוץ יגור, והלחין מוני אמריליו. אנחנו הכרנו את השיר בכמה ביצועים, והיום ניתן כבוד לביצוע של שלומית אהרון.

ובשיר הבא שלומית אהרון מחדשת שיר ישן של אורלנד וזעירה, ושני השושנים כאן מוקדשים להיום באהבה לרגל יום הולדתה. השיר

שוב מזל טוב לשלומית אהרון ליום הולדתה שחל כאמור ממש היום. ובעוד שלושה ימים, ב-13 ביולי, נעמי שמר עליה השלום הייתה אמורה לחגוג 96. בשיר הבא שכתבה נעמי נחזור למחוזות ילדותה לחוף הכנרת, אל אותה חורשת האקליפטוס שעליה שרה כאן להקת הנחל.

0: בנוסף לנעמי שמר, כדאי לציין שב-13 ביולי יחול גם יום הולדתם של עוד שני יוצרים בולטים בזמר הישראלי, אהוד מנור, עליו השלום, ודן אלמגור, שיבדל לחיים ארוכים וטובים.
1: אלמגור יחגוג מלות לו 91 במזל טוב.
0: ומתוך מבחר שיריו נזכר כעת באותו מגדלור, שזכה ללחן בלתי נשכח של משה וילנסקי. אנחנו עם הביצוע המקורי של שושנה דמרי.

ונוסיף גם שיר של אהוד מנור, שבעוד 3 ימים ימלאו 85 שנים להולדתו. אני חושב שהכי נכון לחזור אל השיר הזה, שמתאר את המקום בו הוא העביר את ילדותו. מתי כספי, חברו הטוב, הוא שהלחין ושר על ימי בנימינה. מתי כספי.

ואם אנחנו כבר בבנימינה, בא לי לקראת סיום השעה עוד להספיק לבקר בנחל התנינים, שנמצא לא הרחק משם, וגם עליו כתב אהוד מנור, זוהי חני לבנה.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מסי!
12: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו בטלפון, כך התקנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ התקן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
8: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ, עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולמים בנתב"ג כ-25 מטוסי תינוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא אותתה לישראל על כוונות להשיב מתדלקים נוספים לארץ, ובנתב"ג בפרט. עם זאת, המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון במידת הצורך.
7: נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
9: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהוא עבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
13: בונה, הפרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: בוקר טוב. ברדיו ירושלים.

נאמר שוב שלום לכם, ציון יוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי, רונית עזרן על הביצוע הטכני. ואת השעה הזאת נפתח שיר אהבה שמתרחש אי שם בבוסטנים, את יורד הערב אצל ארוך זוחל בין העצים. אלה מילותיו של אריק לוי ששר כאן בלחנו של יגאל חרדר.

ומהבוסתנים אל הפרדס ליד השוקת, שם רוח מים וצל ארבעים נח על המשעול. ואת התיאור הפסטורלי הזה כתב כזכור יורם תהרלב, ועם הלחן שהוסיף הנורית הירש, נקבל את יהורם גאון.

ולחן הרבה יותר ותיק של נורית הירש, השיר הראשון שלה שזכה לפרסום, זוכרים מהו? נכון, פרח עלילך למילותיו של אורי אסף ובקולה של חווה אלברשטיין.

פרח הלילך, ולכבוד השבת שבפתח, אנחנו נמשיך לדבר עליכם בפרחים. עוד ממילותיו של אורי אסף, כאן לחנו של דובי זלצר ובקולה של גאולה גיל.

בסוף שנות ה-60 פעלה בארץ שלישיית השלושרים, שכללה את בני אמדורסקי, שלום חנוך וחנן יובל, שמוביל כאן בקולו את השיר הזה שהלחין חנוך למילותיה של שמרית אור. הנה, לשם שינוי, צרות טובות.

בן ימדורסקי גם בשלישייה הבאה, הוותיקה יותר, גשר הירקון, יחד עם יורם גאון וארי קיינשטיין, וזהו שיר עולה למילותיה של דפנה אילת.

0: שיר עולה עם גשר הירקון. אגב, הלחן הוא צרפתי במקור, מה שמזכיר לי שבשבוע הבא הצרפתים יחגגו את 14 ביולי, ולנו יש הזדמנות להיזכר בכמה שירים שמקורם צרפתי, ואשר התאזרחו בארץ כאילו נולדו כאן, כמו השיר הבא, שגם אותו, את מילותיו העבריות, כתבה דפנה אילת. הלילה הזה הוא נקרא עם אריק איינשטיין.
1: השיר

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: עד שבת.
2: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
3: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
3: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
6: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
7: ובעיצומו של הקיץ, בלי להתחשב במזג האוויר, הנה מגיעה לה שלגיה. עוד לחן צרפתי במקור, נעמי שמר היא האחראית למילים העבריות, ואלה חברי שלישיית התאומים, שכללה אז את חנן גולדבלט, אושיק לוי, ובקרנון עליו השלום.
8: כבר ירד השלג בהרים רחוק.

ובעזרת השירים אתם הרי יודעים שקל לדלג בין עונות השנה, אז בואו נעבור מהחורף לאוויר. אז היא תשוב בחזרה על פי מילותיו של אבי קורן. המקור שייך לשרל אזנבור.

נשאר עם להקת הנחל שמחזירה אותנו לסוף שנות ה-50 בשיר של ז'ורז' ברסאנס שזכה למילים עבריות של דן אלמגור, ויו-יו גם נקרא השיר, והוותיקים בוודאי זוכרים אותו.

0: יו גם.
1: בואו ניתן כבוד עכשיו לגבירה בחום, עליה כתב ג'ורג' מוסטקי ותרגם לשפתנו יעקב שבתאי. הנה נשמע את הביצוע המקסים של אילנה רובינה ויוסי בנאי.

ונחתום את המקבץ הצרפתי הזה בשיר של ז'אק בואל, אגב בלגי במוצאו, אהבה בת 20 שנעמי שמר תרגמה לשפתנו בכישרון רב, ויוסי בנאי נשאר איתנו.

בת 20, ואחרי 20 שנה את עוד מנגנת. כאן הכוונה לגיטרה שעליה כתב ינקלה רוטבליט, ומי שהלחין וגם שר כאן הוא כמובן שמולי קראוס.

ולא נשכח שאת הלחן הקסום לזמר נוגה ששרו החלונות הגבוהים, הלחין שמולי קראוס למילותיה של המשוררת רחל.

זמן להיפרד כדי להישמע שוב ביום שישי הבא בשמונה בבוקר. תודה לטכנאית רונית אזן, כאן מנחם פרי. סוף שבוע נעים לכולנו ושבת שלום.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מסי!
4: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
8: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ, עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולמים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא עוטטה לישראל על כוונות להשיב מתדלקים נוספים לארץ, ובנתב"ג בפרט. עם זאת, המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון, במידת הצורך.
7: המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה איתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלא. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום הוגש נגד תושב אום אל פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה, הצית את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם. כ-200 מטרים מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
11: בונה, הפרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
14: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום לכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום. 10:05, אתם על רדיו ירושלים 101.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים למהדורה השבועית של כמעט שבת, התוכנית שפותחת לכם באופן רשמי את סוף השבוע ועושה לכם שישי טוב במיוחד, לפחות זו השאיפה. אפרופו דברים טובים, אתמול נתקלתי בידיעה מרעישה, מה אתם יודעים? מגזין תיירות עולמי ששאל למעלה מ-660 אלף מטיילים מהי העיר האהובה עליהם בעולם. ירושלים שלנו כתפה את המקום השביעי והמכובד, מה אתם יודעים? המקום הראשון במזרח התיכון. והציון, שימו לב, 91 וקצת, מאוד מאוד מאוד גבוה. אז יפה, טוב, משמח שלמרות הכל עדיין ירושלים נחשבת לאחת מ-10 הערים הטובות בעולם, גם בעיני המטיילים, התיירים. ברור שמבחינתנו היא שם, כן, אבל דווקא מי שמחול ככה מגיב, זה משמח. אז הנה, מצאנו גם ידיעה אחת טובה בשבוע הזה, בתוך כל הבלגן הפוליטי, הביטחוני, הכלכלי הזה שכולנו נמצאים. רק ממש אתמול היה נדמה שעוד שנייה המלחמה מתחדשת על מלא, מה שנקרא, והבוקר הזה שוב אומרים לנו שהדיפלומטיה תקבל במה. בקיצור, עולם מטורלל, מנהיגים שקשה מאוד להבין מה הם רוצים, ואנחנו מבחינתנו נשתדל בתוך כל הכאוס הזה לעשות טוב. שעתיים של כמעט שבת, דשים, ברכות, מסרים, מוזיקה טובה, בזמן הבישולים, ההכנות, הריצות, איפה שתהיו, מה שתעשו, אתם מוזמנים להגביר את הווליום ולענות. הוואטסאפ כבר זמין, 050-2555-101, בואו לאחל, לשמח, להקדיש, 050-2555-101. אתם מוזמנים, אפשר גם להתקשר אלינו ל-026-785-101. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לצוות הנשי הבוקר הזה, מזל שיש כאן גבר אחד בסביבה. עדן אופרה, רונית עזרן, נעמי ישראל, אני מוטי פרנסיס, פותחים יואב יצחק. יאללה, האזנה טובה, שבת שלום חברים.

מחיבוק ילדונת. ככה פותחים את כמעט שבת לשבוע הזה, עם חיבוק גדול מכולנו לכולם. ואם גם אתם רוצים לתת, להעניק חיבוק רדיופוני, מילים טובות, ברכות, הודעות קוליות וגם כתובות לוואטסאפ 050-2555-101.

זוהר גוף, אדם שחקן, העולם במה, כולנו שחקנים, כמה שהמשפט הזה נכון. שימו לב איזה עיבוד יפהפה יש כאן ברקע, באמת כמעט כל שיריו של זוהר גוף עם עיבודים והפקה שלא מביישים אפילו הפקות הרבה יותר עדכניות, למרות שזה שיר כמובן נוסטלגי מאוד. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, תכף מקבץ ברכות ראשון, ממש תכף, אבל לפני זה, הנה מתוך האלבום בלעדייך, אייל גולן, שקלים, עלינו נופלים, רק תגידו את הכיוון ונסתכל.

הזמן. שקלים, שקלים. הנה מי שמקדים את כולם, כמו בכל שבוע, שמואל שרגא, שבת שלום, חג שישי שמח לסבא וסבתא אבוסו היקרים, לכל כוחות הביטחון, השם ישמור אתכם, וכמובן למוטי פרנסיס היקר שתמיד תמיד בא בטוב, תודה רבה. חיבוק, שבת שלום, בוקר טוב, יום מקסים, מוטי היקר, מאחלים מאזיניך הקבועים, נתי ואתי מבני ברק, נתי ואתי היקרים, שבת שלום. למיכאלה, נכדתי היקרה, שיהיה לך מזל טוב ליום הולדתך, יום הולדת 10, מסבתא שולה קורח, שואבת אותה, 050-2555-101, את השיר הקודם, שקלים שקלים, כתב והלחין, זאב נחמה, יחד עם תמיר סקליסקי, והנה כאן גם שיתוף פעולה קולי, הנה על גולן, אתניקס, כן של אהבה. ואגב, אתמול העליתי את מצעד השירים הטובים יותר לדעתי של אתניקס, זה היה קשה, אבל הסקרנים חפשו ברשתות.

0: אתניקס ואייל גולן, כן של אהבה. איזה שיר לדעתכם הוא השיר הטוב ביותר של אתניקס? אני בחרתי. כאמור, גם בטיקטוק, גם באינסטגרם. 22 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת, הפסקה של 2 דקות, זה הכל, ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים. קיץ חם. כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10-12, ברדיו ירושלים.

0: אני חדד, לא לבד.
1: אבל הרבה שדרנים אוהבים לשדר את השיר הזה, רק כי מאוד כיף להגיד את זה, תחשבו. פיני חדד, לא לבד. תארו לכם שכל זמר ושם שיר היו מתחרזים יחד, איזה כיף זה היה. איזו תוכנית, איזה שידורים של משוררים היו כאן. שלום מרים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שמע אתכם?
1: מה שלומך מרים?
2: בסדר גם בו, הרבה זמן לא
1: שמענו
2: אתכם.
1: הנה, את רואה, בסוף אנחנו מתקשרים.
2: כל הכבוד.
1: בסוף אנחנו מתקשרים.
2: כל הכבוד לכם.
1: תודה רבה. מאיפה את מרים?
2: אני בבת ים.
1: בת ים, ומה קורה הבוקר בבת ים? הכל בסדר?
2: הכל בסדר, הולכים לטיול עכשיו, קניות.
1: מה, קניות או גם קצת בחוף, בים?
2: לא, הולכים לטייל, הולכים לטייל, בקניון.
1: בקניון, בקניון, יפה.
2: כן, בעל הקדש שלי.
1: הבנתי, טוב, תעשי חיים, תבלי. את מי את רוצה לברך, מרים?
2: אני מברך לנכדים שלי.
1: כן.
2: ואחותי וילדים שלי, ובעלי הראשון, שהיא בריא.
1: אמן.
2: וחיילים שלנו, רק בריאותי.
1: חשוב, אמן, שישובו לשלום, אמן, כמובן.
2: אמן, אמן, בחום הזה, נשמה שלי.
1: נכון.
2: זה לא משמעו אותם.
1: אמן, אמן. טוב, תגידי, חוץ מזה, אם את יוצאת לקניון, זה אומר שהכל כבר מוכן לשבת?
2: כן, חמתי ביתמו בלילה, מה את חושב?
1: מעולה, כל הכבוד.
2: נעור גם בשל הכל, אכלת הכל, תודה.
1: יפה, תהיה בריאה. טוב, מרים היקרה, תבלי, ושתהיה שבת שלום.
2: שבת אני רוצה שיר של אימא, אתה יכול לעשות לי את זה?
1: שיר לאימא יגיע בהמשך, בסדר?
2: בסדר גמר, תודה רבה,
1: שכם
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, מרים היקרה, ביי ביי, להתראות. 050-2555-101 זה הוואטסאפים, גם אתם רוצים להיות לשידור, ציינו זאת ונחזור אליכם. 050-2555-101 או התקשרו ל-02-6785-101. הנה עידן עמדי, לא לבד, עם אושר כהן, מתוך פסטיבל התמר שהיה לפני כמה 3-4 שנים.

איזה מזל ואיזה שילוב יפה זה, עידן עמדי ואושר כהן, מקום לשנינו, והשם יברך אותך. נשאר עם עוד שילוב שהמסקרן מזמנו במוזיקה הישראלית ים תיכונית, ליאור פרחי זכרו לברכה, יחד עם משה דץ, ייבדל לחיים ארוכים, יתר משתגע, מיד אחר כך עוד ברכות שלכם.

פרחי, משה דאץ, גבר משתגע, הנה עוד כמה מהבחות שלכם, בוקר טוב, מוטי היקר וכל הצוות המדהים, תודה, בוקר טוב, שישי שמח, שבת שלום לכל עם ישראל, למשפחתי היקר, משפחת שרעבי, להורים שאול וחדווה, לאחים, לאחיות, לאחיינים המתוקים, מזל טוב, לאחותי הגדולה שמרית שרעבי, מזל טוב, אושר ואושר וגם כושר, כל שתבקשי לו יהי וכל מה שתעשי תצליחי. מהאח הגדול לידור וכל המשפחה. בוקר טוב, רוצה לברך את כוחות הביטחון והאש ושבת שלום, להוסיף ברכה לאורלי אוחנה המיתולוגית מהמטבח בבסיס בית חורון, שחגיגה אתמול, יום הולדת שמח, בריאות נתינה לעולם כמו שהיא אוהבת לתת מעצמה, כותבת יפית, מזל טוב. עוד ברכה ניקח, יאללה. רוצה לברך את אשתי גלית ליום ההולדת 54, שיהיו לה חיים ארוכים ומאושרים ובהרבה נחת מהבנות המדהימות שלנו. אוהב אותך בעלך דני כהן. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, אם גם אתם רוצים לברך, לשמח, לעשות טוב באמצעות המילים שלכם, 050-2-555-101. אפשר גם ברכות קוליות ויש גם כאלה, אז תכף אנחנו נשמיע גם את זה. הנה הסלה, אופה אופה, מלכת הלבבות.

0: מברכת עידית אברס שחוגגת היום יום הולדת. מזל טוב, בריאות, שמחה, תמשיכי להיות אישה מחויכת כל חייך, מהרבה מאוד אנשים שאוהבים אותך. מזל טוב עידית האהובה. ההפסקה קצרה מאוד, שתי דקות ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
4: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך על...

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

רדיו ירושלים. רדיו ירושלים. קיץ חם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי

0: משה פרץ, כמו השקט. והנה עוד כמה מהברכות שלכם, מוטי היקר, תודה רבה על המילים החמות שכתבת אור כהן. אני לא מקריא, אבל קראתי, תודה רבה. שלכל עם ישראל, שבת שלום ושבת מבורכת, ויאללה ביתר, תודה אור כהן היקר, בוקר טוב ושבת שלום מוטי אחי. אני רוצה לחזק את ידי כוחות הביטחון והצלה שעושים לילות כימים לשמור ולהגן עלינו בכל רגע ורגע, כותב גבריאל לומברוזו, תודה רבה גבריאל. וניקח גם הודעה קולית אחת, מה אתם אומרים? יאללה בואו נשמע.
1: רציתי לאחל מזל טוב לביתי שנת אמא, הנסיכה שלה, של המשפחה, שכל מי שראותך יתגשמו לטובה, שתמשיך להיות אהובה על כולם.
0: כן.
1: וקודם כל מה שתבקשי לו יעיל, מאחלים אמא מתי, אבא יעקב, ואחים אהובים, שוהם ושלב שמואל.
0: יפה.
1: אהבה ענקית.
0: תודה רבה. מתי מטבריה, שבת שלום. אם גם אתם רוצים לשלוח את ההודעות שלכם, הוואטסאפ זמין, 050-2555-101, זה המספר. הנה השיר שאתם ממש אוהבים שאנחנו משדרים, ואני אוהב לשדר, אז אני אוהב את העסק הזה. יש

בהחלט מנעימה את החיים, הגיטרה, זה הביצוע של הביצוע של חיים ישראל במקור של חיים משה. רגע לפני שסוגרים את השעה הראשונה שלנו, הנה אחד היפים של שלומי שבת, אהבה בוערת, קצת מקצב לטיני בשישי בבוקר, מה?

בלא מעט שלבים בקריירה של שלומי שבת. הוא הביא מוזיקה לטינית, את המקטרים הלטינים לעברית, למוזיקה הישראלית, ותמיד זה נשמע פשוט יפה, כמו בשיר הזה, אהבה בוערת. גם הזמן בוער ורץ, ואנחנו סוגרים לשעה הראשונה של כמעט שבת, מיד אחרי הפרסומות וחדשות 11, אנחנו נשוב לשעה השנייה. אתם כמובן נשארים איתנו, נכון? עוד מעט חוזרים.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה יתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום מוגש נגד תושב אום אל פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרחב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה הציט את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם. כ-200 מטרים מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. גבר כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
10: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

אריצו יחד עם אנטיק, פותחים לנו שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום. מה העניינים, איפה אנחנו תופסים אתכם, איפה אתם תופסים אותנו? בקניות, בדרכים, בבתים, בעבודה, בבסיסים, בחוף הים, בחול, לפי התגובות שלכם יש גם כאלה ועוד ועוד, איזה כיף. בכל מצב שתהיו, שעה שנייה עם הרבה מאוד מוזיקה טובה, עם הברכות והדשים שלכם. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, 050-2-555-101. אתם מוזמנים, תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, רונית עזרה, נעמי ישראל. אני מוטי פרנסיס, אם בא לכם לצפות ולהצטרף למשפחה הווירטואלית, חפשו גם בטיק טוק, אנחנו גם שם. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת. שבת שלום, שבת של פרשת מטות מסעי, פרשת בר המצווה שלי. כן, אני עדיין זוכר אפילו קצת. יאללה, תבלו.

לבד, כשאני איתך אני כמו דג, ובא לי גם את שרית לבד, ברשותכם. הנה מילה טובה, כמה שהיא תמיד עושה טוב, גם שרית אבל גם מילה טובה, באמת. תפרגנו, תחייכו, תעשו טוב, יש לנו מספיק צרות מבחוץ.

מילה שתתאר כמה אני אוהבת להיות שלך. איזה משפט יפה זה. לא תמיד מילים מצליחות לבטא את מה שהרגש עושה, נכון? כמה ברכות לשדרן היקר פרנסיס, תודה רבה, ברצוני לברך את בני היקר שי ליום הולדתו, אושר, בריאות, חיים טובים ומאושרים, האישה, הילדים והנכדים, יהב סגב והנכדה אורי שלי, שאני כל כך אוהב אותם, ממני האבא והסבא סעדון מימון. שבת שלום ומזל טוב. מוטי יקר ולכל הצוות הנפלא, בוקר טוב, תודה. רוצה לברך את ניר לוי, המלאך שלי ליום ההולדת, חיים טובים ומאושרים עד 120, מלאך כמוך יש אחד לדור, יחיד ומיוחד, אוהבת ואוהב לעד, הדודה רחל שרבית, איזו ברכה יפה שמגיעה לניר לוי. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לברכות, למילים, להקדשות שלכם. 050-2-555-101 ביקשו מאיתנו את חיים משה, אז הנה לינדה.

0: אחד חטאת
1: חיים משה עם לינדה לינדה. והנה שיר שאוטומטית כבר בפתיחתו יעלה לכם חיוך, ובעיקר לסבתא עדנה שתגיע עוד מעט. זה ג'ורג' בר, לא

ג'ורד בר, 20 אחרי 11, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים 101 FM. עושים הפסקה קצרה מאוד, שתי דקות וקצת, וחוזרים עם פאר.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק. בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, אינגליש קייק, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם. טעים מאוד עם אינגליש קייק. Let's I'm David. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
1: iDigital. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10-12, ברדיו ירושלים.
3: לכל הילדים וההורים, בוקר טוב.

שיר הבוקר של הנסיכות שלנו ושלי, ואני מתאר עצמי שגם אתם, אם אתם הורים לילדים, בטח כבר מכירים כולכם את המילים בעל פה, אחרי שילדי השטח עבד טוב טוב אצלכם ברכב, נכון? פאר תעשי. הפריטה הזאת פותחת את אימורו שמיים של איציקלה, ואתם יודעים מה יגיע מיד אחר כך, נכון? נכון?

0: סבתא עדנה.
1: שלום סבתא עדנה.
2: שלום וברכה חובי.
1: מה קורה?
2: ברוך השם, חיים, שומעים אותך, השם מברך אותך, מוטי.
1: תודה רבה, גם אותך.
2: איזה שירים, וואו, וואו, וואו.
1: וואו, וואו, וואו, שמתי לך היום גם ג'ורג' בר, גם איציקלה, הרבה שירים שאת אוהבת.
2: כן, נורא שירים יפים, ודוד ואמנו יושבים פה, ואני רוצה לשמוע, הולכת על יד הרדיו, חוזרת, עוד פעם הולכת. חוזרת, עד שהם הלכו.
1: אנשים לא יודעים שבין 10 ל-12 לא מפרים לסבתא עדנה, אני לא מבין.
2: אבל בא לקחת דברים.
1: לא, אני צוחק, ברור.
2: בא לסבת, מה לעשות?
1: לא, אני צוחק, מה זה, ברור, ברור.
2: אני יודעת שאתה צוחק, כפרצה, נשמה טוב. אין כמוך, מוטי, איפה אני זכיתי בך?
1: תודה, תודה רבה. אנחנו זכינו. תגידי לי, איך עבר השבוע שלך?
2: אני בסדר, ברוך השם, שלא יהיה יותר גרוע, מוטי.
1: אמן, אמן.
2: מאחלת לך ולכל בית ישראל רק שבוע בריאות ושמחה.
1: אני מקווה שאת לא נלחצת מכל רוחות המלחמה שמנשבות ככה שוב קצת.
2: נמאס כבר, אנחנו 3 שנים, אנחנו במתח.
1: נכון, זה נכון, זה נכון. אבל
2: הנה היום, הנה מחר, והשם מברך.
1: כן. טוב, ימים טובים עוד יגיעו, וככה זה עובד.
2: מומי דחודה.
1: בסוף הטוב מגיע, בסוף הטוב מנצח, אני באמת מאמין בזה.
2: זה מומי דחודה, אני גדלתי בארץ ישראל, עברתי הרבה.
1: כן.
2: מים בירדן עברו הרבה מוטי.
1: כן. טוב, את יודעת שיש לך תפקיד בשבועות בחודשים האחרונים, זה ללמד אותנו פרסית, למדנו כבר מספר מושגים, מספר דברים, דורי דוסי, בורו בוחב, זה לך לישון, צימיכי, מה אתה רוצה?
2: צימיכי,
1: סליחה. עדן, תוסיף לי כאן א' לפני ה' בבקשה, כל שבוע אני טועה, צימיכי, לא צימיכי. בסדר?
2: צימיכי.
1: זהו. אוקיי. לא, אחרי החטא, זהו, בדיוק, יופי, תודה. מעולה. מה היום?
2: היום אני קודם מברכת את...
1: רגע, שנייה, רגע, שנייה, איזה מין שדרנית? אני מדבר איתך על א', את קופצת לי לבית, תכף הברכות. מה אנחנו לומדים היום בפרסית?
2: ציבגם, מוצ'י.
1: מה זה אומר?
2: מה אני אגיד?
1: או, הנה, זה גם יפה. תגידי שוב.
2: ציבגם.
1: ציבגם? איך?
2: צ'י בגן.
1: צ'י בגן. בסדר.
2: כן, צ'י בגן.
1: אוקיי, זה מה אני אגיד?
2: כן, בדיוק.
1: אוקיי, צ'י בגן. צ'י בגן. צ'י בגן, אוקיי.
2: בורו בך, בורו.
1: קיצור, אין לך כוח היום, את רוצה ישר לברכות, הבנתי אותך, בסדר. בסדר, נו, הכל...
2: השם יברך אותך, מוצ'י.
1: תודה, גם אותך.
2: תודה. אני מזל וזכיתי בך.
1: גם אני. טוב, יאללה, את מי את רוצה לברך? קדימה.
2: אני מברכת את השופטת מיטל, שהיא בהיריון עדיין בבית חולים.
1: בריאות.
2: שיהיה לה בהצלחה, בריאות, לידה קלה כמו תרנגולת.
1: כמו תרנגולת.
2: וידיים מלאות.
1: אמן.
2: ליום הולדת שתהנה מילדה שלה, מהתינוקת ומבעלה ומילדים שלה.
1: אמן.
2: וגם מרי שלומית.
1: רגע, תעשי כזה, תכחיכי בגרון. יופי. קורה, נו מה, גם לשדרנים זה קורה.
2: כן, נכון.
1: אוקיי.
2: וגם שלומי יש היום הולדת שתהנה מבעלה ומילדים ומדמי הגוזלים של השישלר.
1: יופי. טוב, אז שיהיה מזל טוב לכולם. סבתא עדנה, בריאות ושמחה, שתהיה לך שבת שלום.
2: יהיה לך ולכל בית ישראל, שיהיה לנו שלום ושלווה.
1: אמן, תודה רבה.
2: בלי הרוגים, בלי פצועים.
1: אמן, בומי דחודה.
2: בוא מידע,
1: רדוס ברוך,
2: בורו בך, בורו.
1: דוס דרם, חיילי, חיילי.
2: מה נמצא רדוס דרם באמת?
1: יאללה, שבת שלום, בריאות.
2: שבת מבורך.
1: ביי ביי.

זהבה בן להשתגע, ואם כבר להשתגע אז עם מוזיקה שגורמת לזה. הנה חמסה, חייב למות עלייך.

0: חמסה, חייב למות עליי. לא נותר עוד הרבה זמן, אנחנו עוד רגע חוזרים החלק האחרון שלנו לשבוע הזה, אז אם אתם רוצים ברכות, דשים, מסרים, 050-2-5551, זה הוואטסאפ. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: עד שבת עם מוטי פרנסיס.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! רבע גמר מונדיאל!
6: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שהגיע גילה, הללויה, ככה לאווירת שבת כמו שצריך. בשנת 1986 הוציאה נתנאלה שיר שהפך להיות קלאסיקה ישראלית באמת באמת גדולה, ספינת הזיכרונות. לפני לדעתי משהו כמו 12-13 שנים, אולי יותר, הראל מויאל חידש

איזה ביצוע יפה זה לספינת הזיכרונות. אם לוקחים שיר אז הופכים אותו לחלוטין, כל אחד שיגח לכיוון שלו ולקח הקאבר עובד, והרל מויאל ידע את העבודה בשיר הזה, בכלל הוא ידע את העבודה. 10 לפני 12 עד כאן כמעט שבת השבוע הזה. תודה רבה לצוות שלנו, לעדן אופרה, לרוני תזרן, לנומי ישראל, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. תודה רבה על כל האהבה והפרגון, תודה לחברים שליוו אותנו בטיק טוק. אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון ב-10 בבוקר, אם בא בטוב, אבל כרגיל לא נסיים לפני שנחזק את כל כוחות הביטחון באשר הם, באוויר, בים, ביבשה, שבכוננות על כוננות צי. נקווה שלא נזדקק. אוהבים אתכם, גאים בכם, שימרו על עצמכם, חזרו הביתה לשלום. פצועי צהל מהמערכות השונות, אנחנו אוהבים אתכם, מודים לכם ומאחלים לכם רפואת הנפש והגוף, בריאות איתנה, רפואה שלמה. ו כמו שאני נוהג לומר כל שבוע, כל יום למשפחות השקולות, המעגל הזה שהלך והתרחב בשנים האחרונות הוא יום מורכב וקשה, בטח ובטח ערב שבת, אז גם בערב שבת הזה לא נשכח אתכם ונחבק אתכם ונאמר שאנחנו לא שוכחים לרגע מה הקרבתם בשביל העם שלנו. ונזכיר את השבועים הנהדרים, יהודה קץ, גיא חבר ורון הרד, השנים עוברות ואנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. סוגרים עם דודו אהרון, אין כמו אהבה, אז תאהבו, תרעיפו אותה, ושתהיה לנו שבת של שלום, בשורות טובות. יאללה, היינו כאן, ביי ביי.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו נקרא בפרשיות מטות מסה. פרשיות מסופר שם על נער הירדן, שזה הגבול המזרחי של ארץ הקודש, ארץ ישראל. הארי הקדוש בשם אמרי רשב"י מביא שכשמתרבים מימיו של נער הירדן, זה ממעט בקדושה של ארץ ישראל, כי המקום של המים נחשב לחוץ לארץ, וכשמתמעטים מימיו גדל החלק של ארץ הקודש. ברוך השם היום בנער הירדן לא עוברים הרבה מים, וכשהשובר של המים השם ירחם ונותנים את זה לירדנים, השם ייתן לנו חוכמה בינה ודעת שלא צריך להעביר להם כלום, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. נביא יחזקאל מתאר את המראה שהוא ראה, וכך הוא כותב: ויראה והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לא סביב מתוכה, כי אין החשמל בתוך האש. הוא מספר על השכנה, הוא מספר שיש שלוש קליפות של החיצונים סביב לקדושה. אחד נקרא רוח שערה, השני ענן גדול, והשלישי אש מתלקחת, והקליפה הרביעית היא נקראת נוגה. היא מפרידה בין הקדושה לטומאה. האדם צריך לנצח את הקליפה ולהעביר את הנוגה לקדושה, להפוך את המר למקום. גם באדם שייך לדבר הזה. באדם ישנם בעולם נשמות של עם ישראל בקדושה, וכנגדם הגויים בטומאה, והממוצע ביניהם מצא בין נשמות הגרים שצריכים להתגבר על מקומה שנפלו בין הגויים ולחזור לצום מחתפתם לים ישראל. גם בזמן יום שבת היא צד הקדושה, יום חול זה צד הטומאה. ערב שבת ניתן להוסיף מחול על הקודש. כמה שאתה מוסיף מחול על הקודש, ככה אתה זוכה להגביר את הקדושה בעולם. אותו דבר גם ארץ ישראל היא קדושה, חוץ על ארץ טמאה, ארץ העמים, ארץ הירדן מבחינת נוגה. ובני ראובן וגד גברו והוציאו אותם מן העמים אל הקדושה של ארץ ישראל. ולכן אנחנו צריכים לדעת, דווקא שמתקרב הקיץ ובא לאנשים לנסוע לחוץ לארץ, עדיף לטייל בארץ ישראל, גם לחזק את היישוב היהודי בארץ ישראל, וגם לא להתעמוד בארץ העמים. אנחנו משתדלים לא לצאת לחוץ לארץ, אפילו שאתם רואים כל מיני רבנים, כל מיני שנוסעים מחוץ לטיולים, אל תתפתו, אל תלכו אחריהם, כי זה הפסד עצום. מכל רגע שאדם יושב בארץ ישראל, הוא זוכה למצוות יישוב ארץ ישראל, הוא זוכה לקדושת ארץ ישראל, הוא זוכה לקדושה אמיתית יותר. בארץ העמים של הקדומה, תטיילו, יש לכם פה בארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש, יש לנו את הצפון, את הדרום, את כל היופי של ארץ ישראל. זה כל כך תענוג ליהנות פה באווירת ארץ ישראל מחכים, וככה אדם יכול לקבל קדושה וטהרה, שברור לה מזכות אותנו לשמור את עצמם בקדושה וטהרה, ונזכה בעזרת השם לארץ ישראל השלמה, ויישוב טוב בירושלים עיר הקודש, בבניין בית מקדשנו במהרה בימינו אמין. שבת שלום וברוך.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: מסי!
11: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלון.
6: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
5: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים, ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך עם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השרק אל אוסאטה הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לרשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, בהם בכירים שמשפחותיהם מתגוררות בקטר, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות בטורקיה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. גבר כבן 50 במצב קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בפתח תקווה. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים, מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא, עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
9: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
14: רק מוזיקה.
13: מוזיקה.
14: ברדיו ירושלים.
13: ברדיו ירושלים.
14: בעריכת מתן ממן.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים,
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק. בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, אינגליש

0: מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים. ש

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש!
3: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, ארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מסי!
1: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום איתי גלאון.
6: משטרת ישראל ושבק עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
5: ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. העיתון השרק אל אוסאט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו מתקיימות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מדע ובניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר?
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
9: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר?
7: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: קיץ ברדיו ירושלים.
14: 101 FM ו-89.5 FM.
15: רק מוזיקה.
16: מוזיקה.
15: ברדיו ירושלים.
16: ברדיו ירושלים.
15: בעריכת מתן ממן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטאים, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ימים

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
2: רק מוזיקה,
3: מוזיקה
2: ברדיו ירושלים,
3: ברדיו ירושלים,
2: בעריכת מתן ממן.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד 4 צעירים מהפזורה הבדואית בנגב בגין תכנון פיגועי טרור. כתבנו בדרום, איתי גלאון.
7: משטרת ישראל ושב"כ עצרו 4 תושבי הנגב שעל פי החשד תכננו לבצע פעילות טרור נגד כוחות משטרה וביטחון ופיגוע בעיר באר שבע. בוקר הגיש הפרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדם במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נחשפה למעשה התארגנות של 4 תושבי היישוב סגב שלום. על פי החשד הם תכננו לבצע פעילות טרור נגד אותם כוחות וגם פיגוע בעיר באר שבע.
6: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ראש חוליית נוחבה שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. המחבל פעל לאחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. עיתון השארק אל אאוסאט הסעודי מדווח כי חמאס העביר חלק משמעותי ממרכז הכובד שלו לטורקיה במהלך החודשים האחרונים. הדבר בא לידי ביטוי בהחלטת ארגון הטרור לקיים את הבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית באיסטנבול. עוד על פי הדיווח, רוב בכירי חמאס שוהים כיום בטורקיה לתקופות ממושכות, וכל הפגישות המתקיימות בתקופה זו נערכות במדינה. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב בכביש 6 סמוך לקריית גת. בין הפצועים ילדה כבת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת עם חבלת ראש, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, ו10 פצועים נוספים במצב קל. הפצועים פונו לבתי החולים במסוקי מדה וניידות טיפול נמרץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, הטמפרטורות היום עלו מעט וחזרו להיות רגילות לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין מעונן חלקית ונוח באופן יחסי. ההתחממות כאמור תימשך גם מחר ובתחילת השבוע הבא. עומס החום יהיה בינוני עד כבד. בתחילת השבוע הטמפרטורות יעלו אל מעל הממוצע לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים
1: בוחרים באור
2: כאן
0: כאן
2: ברדיו ירושלים
1: עם אור המזרחי.

0: שבת שלום ברדיו ירושלים. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.
1: אושר מתקרב, הצלחת להתגנב, אור שלא עוזב ומתגלה בחושך בכל

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם ואיך אתם מרגישים? אומרים תמיד שיהיה טוב, נכון? מאמינים? איך אנחנו יודעים? הנה הוכחה מהטבע הנפלא. אם הפרחים עדיין פורחים, אם השמש עדיין כל בוקר זורחת, אם העונות עדיין מתחלפות בתוכן ובתורן, אם הרוח עדיין נושבת, אם השמיים עדיין מעליי, ואם האדמה נושאת את רגליי, אם עדיין הים נע, אם ההרים עדיין עומדים על תילם, אם הנחלים עדיין זורמים לים, אם הירח עדיין מתמלא ומתרוקן, אם העצים עדיין נותנים פירותם, אם כל הטבע עדיין מאמין, אז גם אני, ומה איתכם? כתבה שניקה שקד, איזו רשימה יפה ואופטימית, תחשבו עליה ותזכרו גם אתם בכל הטוב שיש לכם, כי החיים שלנו הם מסע מתמשך. יש עליות, נכון, יש ירידות, הנוף בחיינו משתנה תדיר, פעם יפה, פעם פחות, אבל אנחנו צריכים תמיד להיאחז במשהו. כפי שאמר דוד המלך בתהילים, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. גם השבט, המכות לפעמים, אך גם המשענת, תמיד שומרים ומובילים אותי בדרך הנכונה בחיי. כי כאשר יש אמונה, יש בי הכוחות והיכולות להתמודד בכל דרך, קשה ככל שתהיה. בשיר מסע בו פתחנו, שר אליעד, על אושר מתקרב, אור שלא עוזב, הוא מתגלה בחושך, בכל קצוות אבל, מישהו מסתכל, אומר תודה לאל, על אהבת אמת. ממש ככה, על אהבת האמת הזו שניצחה הכל, שמענו השבוע בשמחה. ספיר כהן, וסשה טרופנוב, שנחטפו יחד בשבעה באוקטובר ושוחררו אחר כך בנפרד, אוחדו לעולמים תחת חופתם המרגשת, ובכך פתחו פרק חיים חדש אחרי מסע ארוך ומייגע שעברו בחייהם הצעירים. מהשבי הארוך והכואב חזרו יותר חזקים, מאמינים ומודים, כך לפי דבריהם, ומחושלים לחיים טובים ומאושרים שהם מתחילים, והפעם גם כזוג נשוי. שניהם נחטפו מהבית בניר עוז, יחד עם אמו המדהימה של שסה, שלימדה אותנו שיעור באמונה, וגם הסבתא המבוגרת נחטפה, והן חזרו בשלום. האבא נרצח באותה שבת נוראה, זיכרונו לברכה, למרבה הצער. אנו מאחלים לסשה וספירה מהממים בית שישכנו בו השלום, השלווה, האושר, האהבה, עם המון צהלות של ילדים ושמחה. ואנחנו כאן איתכם כמידי שבוע עם סיפורים מרגשים, שירים ווקליים ותובנות לחיים טובים לקראת שבת המלכה, שנקבל אותה בנחת ובשלווה, ואיתי באולפן לעשות לכם טוב ללב הנשמה, אריה סופר יקר, המנהל הטכני, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט, ובאפליקציה. קרן שמש, בנייה ברבי. אל ת...

לשבת, אתן לך יום להירגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ.

שבת אתן לך יום לרגע אני נגנב שאת שוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ

כל רגע ורגע זו הזדמנות חדשה ליצור משהו חדש. החיים הם מסע, מסע של אין ספור בחירות שמתחילות במחשבות. זה יכול להיות מסע מייאש או מסע מרתק של אין ספור הזדמנויות לצמוח ולפרוח. לכל אחד ואחת מסע משלו או משלה. יש כאלה שנוסעים לטרקים בהרים ואחרים עושים מסע חופים, כי חופים הם לפעמים געגועים לזיכרונות וחיים טובים, ויש מסעות חיפושים למקומות לא נודעים, וגם חיפושים לתוך עצמנו, מסעות פנימיים, לגלות בתוכנו כוחות שנדחקו פנימה ברבות השנים והמצבים השונים אותם חווינו. ואנחנו גם במדינתנו עוברים מעין מסע לשמור על שפיותנו ועל מצב רוחנו, כי אנחנו בתקופה לא ברורה שכזו, לאן פנינו, מתי נחיה בשקט, איש תחת גפנו. ברוך השם ותודה לאל שלא יהיה יותר גרוע, אלא יותר רגוע. כל מסע שאנו עוברים בחיים, בין אם הוא לא קל, מאתגר או אחר, מתחיל בהתבוננות פנימית, באומץ, בשאלות, מי אני? מהי מהותי הפנימית? מה התכלית שבגינה באתי לעולם? מה מטרת חיי? מה החזון שלי? ואולי טיפה גם נסתכל קדימה. מהי השליחות שלי בעולם? מה באתי לתת? לא רק מה באתי לקבל. מה המשמעות של חיי ואיזה תוכן אני רוצה או רוצה ליצוק לתוכם? האם זה רק הפרנסה, בילויים או כיופים? או דברים יותר עמוקים ופנימיים שנותנים לי סיפוק רוחני ונפשי, והופכים את החיים שלנו למאושרים באמת. הנה נלמד מאישה אמיצה במיוחד, שבגיל 100 החליטה לעלות לישראל. שרה אונטרברג, העולה המבוגרת ביותר לישראל, בשנת 2025, העניקה לעצמה מתנה מיוחדת לכבוד יום הולדתה 100, כשעלתה לישראל, בסיוע הקרן לידידות והסוכנות היהודית, והתאחדה בשמחה עם בני משפחתה, ילדיה, נכדיה וניניה. היא השתקעה בחדרה וסיפרה על קורותיה באורוגוואי, שנתנה לה הכל מאז שהייתה ילדה לדבריה. אבל מה שקרה בשבעה באוקטובר ולאחר מכן, מאשר לנו שהמקום שלנו הוא בישראל, וישראל מקבלת אותי בזרועות פתוחות, הוסיפה. באורוגוואי היא חיפשה חיים יותר משמעותיים, והתקרבה לקהילה היהודית והייתה פעילה בה. היא ביקרה חולים, ביקרה בבית אבות יהודי, וליוותה את הדיירים דרך משחקים והצגות תיאטרון, והייתה ממקימת מועדון היידיש ונשיאתו. מעולם לא פספסתי חג יהודי, מספרת. הייתי הולכת לשני בתי כנסת, אשכנזי וספרדי, ורכשתי קשר מצוין עם תושבי שתי הקהילות, אמרה. שרה ביקרה בארץ מספר פעמים בחתונות, בר מצוות ואירועים משפחתיים, שלא רצתה להחמיץ ותמיד הייתה קשורה לישראל כמולדת העם היהודי. אין גיל החלום הציוני ולאהבת הארץ. חתיכת מסע חיים זה 100 שנים, נכון? פשוט וואו. נאחל לאריכות ימים ובריאות איתנה ושמחה בלב וקליטה טובה בארץ יחד עם כל בני המשפחה. מישהו הולך תמיד איתי, רועי ידיד.

0: מסע חיים מאפשר לנו להתבונן באומץ בקשיים שלנו, לגלות את הכוחות הטמונים בנו ואת החלקים המאורים שבתוכנו. סיפורו של אלון אוהל הוא מסע מטלטל של הישרדות, תקווה וכוחה של המוזיקה. אלון, פסנתרן ומוזיקאי מחונן, נחטף באכזריות בשבעה באוקטובר ממסיבת הנובה לעזה. שם הוחזק בשבי חמאס בתנאים קשים במשך 738 ימים. דמותו הפכה לסמל המאבק וכוחו הנפשי סייע לו לשרוד את השבי עד שחזר למדינה ולחיק משפחתו. אלון אוהל, יליד 2001, בילה במסיבת הנובה כשהחלה מתקפת חמאס. הוא תפס מחסה במיגונית המוות בצומת רעים. נפצע קשה ונחטף בחיים. במהלך החודשים הארוכים והקשיים שבהם היה מנותק ממשפחתו, הפך הפסנתר בכיכר החטופים לסמל געגועים אליו ולתקווה. כאשר אלפים ניגנו עליו כדי להזכיר לעולם שאף אחד לא לבד. בינואר 2024, משפחתו סיפרה על החלום שלו לצאת למסע טיול בעולם לאחר כמעט שנתיים. באוקטובר 2025 חזר אלון לארץ. ברעיונות שנתן לאחר שובו, שיתף באומץ על הקשיים העצומים ועל מצבו הבריאותי המורכב, על הרעב ועל הקשרים העמוקים שרקם עם חבריו לשבי. כיום הוא נמצא בתהליך שיקום וממשיך לרגש את הציבור. הסיפור שלי מתחיל בעצם בזה שבחרתי בחיים, הוא נוהג לומר, כששואלים אותו איך שרד. וזה המפתח לחיים לכל אחד ואחת מאיתנו, ניצחון האור על החושך. סגירת מעגל מרגשת הייתה כאשר לאחר למעלה משנתיים, אלון ניגן על אותו פסנתר את שירה של יהודית רביץ, אתה הולך אליי, שהתנגן בראשו מדי לילה, כאשר הלך לישון ונתן לו כוחות להמשיך לשרוד ולהתמודד עם כל הקשיים. ממש הגשמת חלום, וזו הדרך שלו לשדר תקווה, לא להפסיק לנגן על כל במה אפשרית, גם בבתי חולים להנעים את זמנם של הפצועים והחולים, וכמעין ריפוי לנפש הפצועה אפי. מה שעוזר לו, עוזר גם לאחרים. והשבוע, אלון הרחיק עד ארצות הברית, באחד האירועים המרגשים, אולי המרגש ביותר, ניגן יחד עם אומנים נוספים ומפורסמים את לאיתו של סופרמן, לכבוד החטופים ששבו, ולכבוד יום הולדתה ה-250 של ארצות הברית. מי חלם שכך יהיה? תודה לאל. לך לך, עקיבא.
1: אישון לעיל, קבע ירח, מאחורי ענן, שמעת הכל.

0: החיים מלמדים אותנו שלכמעט כל בעיה יש פתרון. צריך לחפש אותו בין אותם כוחות שאנחנו מסתירים עמוק בפנים. תארו לכם שאתם יוצאים לדרך, לאחר כברת דרך יש לכם פנצ'ר. ואם ניקח את זה כמטאפור על החיים, פנצ'ר כאתגר, תקיעות, קושי כלשהו בחיים, מה עושים? איך מתמודדים? יודעים? אני מאמינה שכן. ראשית, תאמינו בעצמכם, ביכולות ובמה שאתם חזקים, בכישרונות המיוחדים שלכם, בהם חנן אתכם אלוקים. אם תחפשו, תמצאו את התשובות עמוק בפנים. ואם לא, אין בעיה לפנות לגורמים מקצועיים ומומחים בתחומים שונים. ואז מתחילים להפנים ולחשב מסלול מחדש. מה מתאים לי, מה נכון לי, איזו מחשבה שלילית תחליף בחיובית. כן, כפי שמחליפים גלגל מפונצ'ר במכונית. הרי איינשטיין אמר, אף בעיה אינה יכולה להיפטר עם אותה צורת חשיבה שיצרה אותה. לכן צריך ללמוד מהמחשבה הלא טובה, לתקן אותה ולהחליפה בחיובית. גם אם טעינו, לא נורא. תכירו את פאר אביה הרוש. כשהייתה בת 10, הרופאים האמינו שנותרו לה רק 2 לחיות. אבל היא נלחמה באומץ, ובימים אלה סיימה בהצלחה תואר ראשון. זה היה החלום שלי, היא אומרת לידיעות אחרונות. רציתי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת לא לוותר לעצמי ולהצליח כמו כולם. סיפור מסע החלמה של פאר מתחיל בגיל 10, כאשר התגלה כי היא לוקה במחלת כבד קשה, והרופאים היו מאוד סקפטיים לגבי מצבה. פאר, כיום בת 24, גדלה במעלה אדומים, ומאז ילדותה התמודדה עם אשפוזים חוזרים, טיפולים רפואיים וחוסר ודאות. למרות זאת, היא לא מאפשרת למחלה לקבוע את עתידה, ולערך כל אשפוז בבתי החולים השונים, אמא לא ויתרה לה לרגע על הלימודים. היא דאגה להביא לה רופאים פרטיים ולהשלים כל חומר חסר. חלק מבחינות הבגרות היא מבצעת בבית החולים, ובגיל 10 התגלתה אצלה מחלה נוספת לצערנו. היא לוקחת כדורים רבים וסובלת מחולשה וכאבים, אך למרות מצבה, היא בוחרת בחיים ובוחרת שלא להקל לעצמה. והיא לומדת בכיתת מופת, מסלול מצוינות ותגבור לימודי מתמטיקה ופיזיקה, תוך שאיפה להוציא תואר אקדמי במערכות מידע, טכנולוגיה וניתוח עניינים עסקיים. תודה לאל, היא הגשימה את חלומה, מילדה שלא חשבו שתגיע לגיל בת מצווה, 14 שנים אחרי. שנים באמת לא פשוטות ועדיין כואבות, היא מביטה רק קדימה ואומרת, זה היה החלום שלי. רציתי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת ולא לוותר לעצמי, להצליח כמו כולם, אחרי כל מה שעברתי. לעמוד על הבמה ולקבל את התואר היה רגע שלא אשכח, הוסיפה בהתרגשות. וכל זה גם בזכות אמא שלה שעודדה ונתנה לה כוחות והזכירה לה כל יום את היכולות שלה. ממש ללמוד משתיהן, אמא ובת, על נחישות, התמדה והתגברות על מכשולים. שיעור נפלא לחיים. אבא, אין לי שאלות, עודיה.
1: איך אני כועסת?

0: איך אני כועסת עליהם, אם אני יודעת שהכל בהשגחה, ואתה מזהיר שאם אבטח בחסדיהם, יעלמו ממני כל החסדים שלך.
1: פרשת השבוע.
2: השבוע אנו קוראים בשתי פרשות, מטות ומסעי. בני ישראל במסעותיהם במדבר, ממש לפני כניסתם לארץ ישראל, מקבלים הוראות שונות, בהן להיזהר לא לנדור נדרים, לא לומר דברים סתם ולא להבטיח הבטחות שלא יקומו, כי חיים ומוות ביד הלשון. צריך מאוד לשמור על הפה שלנו, לא רק מה שנכנס לפה, אלא בעיקר מה יוצא מהפה. כתוב ככל היוצא מפיו יעשה. מילים טובות, מעודדות, חיוביות, יכולות להציל אנשים וילדים, ולבנות להם את העתיד הטוב יותר וחיים שלמים. וההפך, הבטחות שווא, מילים שליליות יכולות רק להרוס. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. פרשת מסעי עוסקת בתיאור 42 המסעות של בני ישראל. במשך 40 שנות נדודים והמקומות בהם חנו מאז יצאו מארץ מצרים. מסעות אלה ממשיכים את המסע הפרטי של אברהם אבינו מחרן, מולדתו עד לארץ כנען. בה הוא מכיר לראשונה את מולדתו החדשה. לאורך כל הפרשה מופיע צמד המילים, ויסעו ויחנו. המתאר לא רק את המקומות השונים בהם נסעו וחנו, אלא גם מציאות והוויה של תנועה ועצירה. במשך כל השנים לאורך המסלול, עד לכניסתם לארץ ישראל. אגב, סגולה למצוא חנייה לומר ויסעו ויחנו. תמצאו חנייה ותהנו. החסידות מציינת שמסעות בני ישראל במדבר רומזים לאירועים ולהתמודדויות של האומה הישראלית בכל הדורות, וגם למסכת חייו של האדם הפרטי, שבנויים ממסעות וחניות ביניים, מעליות ומורדות, מעיקולים ומישורים, ומעצבים את הזהות הלאומית והפרטית שלנו. המסעות והאירועים מהווים הזדמנות לכל אדם להתבונן פנימה, תוך ההזנה, לדבר השם המעובר אליו, ולהפיק מכך את התועלת הראויה. האדם השלם מרגיש ובונה את מסעותיו גם במציאות העמוסה של חייו. האדם הגדול רואה גם את המטרה, אך יודע שערך הדרך גדול או פחות מהמטרה, אמר הרב יצחק כהן. לכן חשוב לאדם לראות את החזון שלו, החיזיון, איפה הוא רואה את עצמו, מה מטרת חייו, מאין באנו, אנו אולי יודעים, אך לאן פנינו? עלינו לשמור על הערכים שלנו והאמונה שהם נר לרגלינו ויעירו את מסע חיינו עד 120. פרשות מטות מסעי מסיימות את ספר במדבר, וכנהוג לומר בסיום חומש, חזק חזק ונתחזק, שנהיה תמיד חזקים, מחוזקים, ונחזק אחרים במילים טובות. שיהיה לכולנו רק טוב, וזכרו, גם מסע של 1,000 קילומטרים מתחיל בצעד קטן. הדרך אל המטרה ארוכה, מייגעת ומאתגרת ככל שתהיה, דורשת התחלה פשוטה של פעולה קטנה. בהצלחה לכולנו. יש לך כנפי רוח, יונתן שטרן ולייזר ברוק.

ארון קודש מפואר בן יותר מ-200 שנה ששרד את השואה ונגנב מבית כנסת ברומניה, הוא עובר לאחר הליך משפטי ממושך לישראל ונחשף לאחרונה לראשונה בתערוכה חדשה ביד ושם. כך פורסם על ידי איתמר אייכנר. הפעם נספר על מסע ארוך ומייגע בין 9 שנים, לא רק של אנשים, אלא של אחד הפריטים המרשימים ביותר בתולדות יהדות רומניה והעם היהודי. ארון קודש עתיק, מעיירה סירט, הגיע ליעדו הסופי ביד ושם בירושלים. העיירה סירט, ששכנה בצפון רומניה על גבול אוקראינה, הייתה עד לשואה בית לקהילה יהודית גדולה ותוססת. ערב המלחמה פעלו בה 8 בתי כנסת, אך כיום לא נותרו בה יהודים כלל. רוב בני הקהילה גורשו ב-1941, למחנות השמדה, ורק מעטים מהם שרדו. ארון הקודש היה גאוות הקהילה, וניצב בבית הכנסת הגדול בעיר, שרד את המלחמה, ונשמר במקום במשך 10 שנים. בשנת 2016 התגלה במקרה כי הארון נעלם, וכי מישהו הציב במקומו חיקוי גס עם כתובות עבריות שגויות, בתקווה להסתיר את שערה. 3 שנים לאחר מכן, בשנת 2019, קיבל יושב ראש הארגון העולמי של יהודי בוקובינה שיחת טלפון מצ'רנוביץ' שהבחינו בארון המזויף. הוא החל לחקור את הפרשה, ובמקרה גילה כי הארון המקורי הוצא למחירה בבית מחירות פומביות בינלאומי. ברור נוסף העלה כי הארון נמצא במחסן רהיטים בראשון לציון. מה שהחל כגילוי מקרי הפך למאבק משפטי שנמשך שנים רבות ברומניה ובישראל, עד שהוחלט כי הארון יעובר ליד ושם. הארון המדהים והיפה בין 200 השנה הוצב בתערוכה זיכרון חי אוספי יד ושם בין עבר לעתיד, כדי להנציח את שעבד ולצד זאת לעצב את הדרך שבה אנו זוכרים, לומדים וממשיכים כך לדורי דורות של עם ישראל, של כל העם היהודי, מורשת לנצח נצחים. אדם צובר זיכרונות, אברהם טל.

ממנו חמקה.

גל רודף גל ונשבר. גם אתה לפעמים. מטיילים שטו על פני נהר אדיר ורחב. מי הנהר זרמו והאוויר תפח על פניהם בנעימות. הנוף היה ממש מרהיב והטיול זרם על מי מנוחות עד שהבחינו המטיילים כי בסוף הנהר התמים הזה ישנה תהום עמוקה שמפל אדיר מוביל ישירות עליה. הם החלו בניסיונות לשנות את הכיוון בו הסירה שטה כדי להתרחק מהסכנה, אך כל מאמציהם עלו בתור. הסירה המשיכה לנוע ולהתקדם אל היעד המפחיד והבלתי נמנע. נוף יפה ופסטורלי מצד אחד, אוויר נהדר, אבל הסכנה מרחפת מעל ראשם כמו בסרט מתח. בכל כוחם ניסו למצוא פתרון שיציל אותם מסוף היום ונורא. לפתע הם גילו כי בצד הסירה ישנו כיסוי גדול על משהו שהתברר שהוא מסוק. הם הסירו את הכיסוי ובדקו את המסוק שהיה שלם ותקין, רק נותר להניע אותו ולהמריא. לשמחתם הרבה הם הצליחו, והנה הם ממריאים אל על ומביטים למטה, על הסירה הגולשת במורד הנהר ומתנפצת אל הסלעים. אך הם ניצלו למרבה השמחה ובטוחים למעלה במרומים. מתפעלים מהנס עד אשר הסירה נעלמה והם נחתו בחוף מבטחים. מעניין, לא? אך זהו בעצם משל מרתק על האדם המורכב משני חלקים. האחד הוא החלק החומרי הפיזי והשני הוא הנשמה, הרוח שבקרבו. חלק אלוה ממעל. שני החלקים כמובן צמודים באדם לאורך כל מסעו בעולם. עד לרגע בו הגוף הפיזי ניתק, צונח לתהום. חוזר לאדמה ממנה נלקח והנשמה ממריאה למעלה. אבל היא לא לבד. היא עם כל המצוות והמעשים הטובים שנעשה בעזרת השם עד 120. וכעת היא יוצאת למסע אחר, רוחני, כפי שכתוב, הנשמה לך והגוף פועלך. בעזרת השם שנפעל בעולם הזה כמה שיותר טוב לנו ולאחרים, שחיינו יהיו נעימים ומשמעותיים, שעליהם עוד נצטרך לתת דין וחשבון בעזרת השם ליושב במרומים. כך מזכירים לנו בעצם ימי בין המצרים, לתקן את המידות שלנו ואת המעשים. מודה אני, עומר אדם.

0: אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור. פתחנו את התוכנית בסיפורם המדהים והמרגש של שורדי השבי, סשה וספיר, שלאחר כל התלאות שעברו, הם נישאו השבוע ובאהבה רבה מקימים בית בישראל, מוגן וקבוע בעזרת השם. נזכיר רק שספיר היפהפייה סיפרה שבזמן השבי היא מלמלה את פרק כ"ז בתהילים, אותו למדה במקרה לפני שנלקחה לשבי, שממש חיזק אותה ונתן לה ביטחון. כתוב לדוד, השם אורי ואישי, ממי ירא? אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. והנה, כהמשך לזה, עוד סיפור מצמרר ומרגש, שאיתו נסיים, הקשור לבני הזוג המדהימים האלה. סגירת מעגל, כפי שפורסם בעמוד אוהבים. על הנביאה הקטנה מהמנהרות בשבי, הילדה שצעירה מסתבר את חתונתם, בתוך החושך של עזה, וזכתה לראות אותה ממש מתגשמת. הילדה המהממת והמוכשרת היא אמיליה אלוני, בת השש, שורדת שבי יפי, קטנה, אך עם כוחות של גיבורת על, שגם היא עברה מסע לא פשוט שם. וכשכולם היו מוחזקים בתנאים קשים, בחושך ובפחד, במנהרות של חמאס בעזה, אמיליה עשתה משהו בלתי נתפס. בזמן ששעתה בשבי, יחד עם סשה וספיר, היא לקחה דף ופשוט ציירה את העתיד שלהם. היא ציירה אותם עומדים, מתחת לחופה, נשבעים לאהוב לנצח ומתחתנים. הציור הזה הפך לנקודת אור בתוך הגיהנום, סמל של אמונה שהכל עוד יהיה בסדר. והנה התקווה הזו הפכה למציאות מטורפת וטובה, וזה בדיוק מה שקרה. האהבה שלהם ניצחה את השבי, את החושך ואת הרוע. הילדה שצירה את האור הוכיחה לכולנו שהתקווה תמיד מנצחת. חלומות מתגשמים, ויש בנו אהבה, והיא תנצח. תודה רבה יקרים שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר היקר לביצוע הטכני המופלא. נאחל לכולנו שמירה והגנה, בשורות טובות ושמחות. סוף שבוע, שקט ורגוע, שבת שלום, שבת מנוחה. באהבה רבה, כאן אור המזרחי. תוכו רצוף אהבה, ישי ריבו.
1: חוסך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו, משית את שרו.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2-4.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
9: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: מאיפה אתה?
6: מבני אש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות. שבת קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

מתי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

לשום ערפילי. כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.